Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin ubio Podgoričane Nemanju Kapora i Petra Globarevića i Danilov građanina Momira Radonjića. Tokom dana žalosti u skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti, podsjećaju iz vlade. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra 3. septembra. Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu u Čovječa glava Trešnjevu naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, poručio je krajem avgusta da uspostavljanje Centralne izborne komisije treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom jučerašnjeg dana nastavljen intenzivan angažman na gašenju i kontroli požara širom Crne Gore uz stalno praćenje situacije i koordinaciju svih raspoloživih kapaciteta. Aktivni požari u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15:00 pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici od 14:30 specijalističke preglede obavljati doktor Denis Kalač. U drugoj smjeni od 13:00 do 21:00 preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43-095 i 06-9122-500. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Kotoru 3, Baru i Budvi po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Herceg-Novom i Nikšiću. Izdata su 592 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 47 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica. Slijedi vremenska prognoza. U 8:00 u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje uz kišu.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin ubio Podgoričane Nemanju Kapora i Petra Globarevića i Danilov građanina Momira Radonjića. Tokom dana žalosti u skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti, podsjećaju iz vlade. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra 3. septembra. Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu u Čovječa glava Trešnjevo u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje Centralne izborne komisije treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom jučerašnjeg dana nastavljen intenzivan angažman na gašenju i kontroli požara širom Crne Gore uz stalno praćenje situacije i koordinaciju svih raspoloživih kapaciteta. Aktivni požari u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15:00 pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici od 14:30 specijalističke preglede obavljati doktor Denis Kalač. U drugoj smjeni od 13:00 do 21:00 preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430095 i 06912250. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Kotoru 3, Baru i Budvi po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Herceg-Novom i Nikšiću. Izdata su 592 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 47 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica. Slijedi vremenska prognoza. U 8:00 u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom.
Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 37 stepeni.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Dan žalosti u našoj zemlji i danas. Skupština usvojila zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, uvažene dvije sugestije zajednice opština. Ministarstvo financija, deficit budžeta za prvih 7 mjeseci 143,8 miliona eura. Štrajk radnika željezničkog prevoza Crne Gore i obustava saobraćaja na sat. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio Podgoričane Nemanju Kapora i Petra Globarevića i Danilov građanina Momira Radonjića. Tokom dana žalosti u skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti, podsjećaju iz vlade.
2: Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra 3. septembra 2026. godine. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjin osumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju na području Herceg Novog. Bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter Vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, u koji su uvrštene dvije značajne sugestije zajednice opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja prihvatilo je sugestije zajednice opština Crne Gore, kojima je precizirana podjela nadležnosti u oblasti monitoringa, slivova vodozahvata, procjene rizika i sprovođenja mjera upravljanja rizicima. Na taj način izbrisana je prvobitno predložena obaveza pravnih lica registrovanih za vodosnabdijevanje, odnosno vodovodnih društava da vrše monitoring slivova vodozahvata i upravljaju rizicima u tim slivovima, navodi zajednica opština. U cilju usklađivanja sa Zakonom o vodama utvrđeno je da monitoring slivova vodozahvata od državnog značaja i upravljanje rizicima u tim slivovima budu u nadležnosti organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama.
1: Kada vodozahvat ima status vodnog dobra od lokalnog značaja, sprovođenje mjera upravljanja rizicima obezbeđivaće nadležni organ lokalne samouprave. Prihvaćena rješenja omogućavaju jasnu i primjenjivu podjelu odgovornosti između nadležnih državnih organa, organa lokalne samouprave i vodovodnih društava u skladu sa postojećim pravilima sistema Crne Gore, dodaje se. U obrazloženju predloga zajednice opština navedeno je da direktiva Europske unije o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku upotrebu, iako predviđa značajnu ulogu vodovodnih društava u praćenju stanja u ovoj oblasti, istovremeno ostavlja državama mogućnost da odgovornosti u procesu procjene rizika urede u skladu sa svojim pravnim okvirima. Uvažavajući značaj ovog zakona za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, zajednica opština je u veoma kratkom roku sprovela konsultacije sa svojim članicama i vodovodnim društvima, pripremila sugestije i dostavila ih Ministarstvu zdravlja. Prihvaćenim sugestijama ne utiče se na ispunjavanje zahtjeva utvrđenih direktivom Europske unije, već se obezbjeđuju jasnije nadležnosti u stvaranju uslova za efikasniju primjenu zakona u zaštitu kvaliteta vode namijenjene za ljudsku upotrebu, ističe zajednica opština.

0: Crna Gora je u prvih 7 mjeseci ostvarila budžetski deficit od 143,8 miliona eura, što predstavlja 1,7% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, pokazuje izvještaj Ministarstva financija, prenosi Mina Biznis. U odnosu na planirani manji je 97,8 miliona eura ili 40,5%. Istovremeno u posmatranom periodu ostvaren je suficit tekuće potrošnje od 25,4 miliona eura. Također u julu je ostvaren suficit tekuće potrošnje od 24,6 miliona, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta.
1: Iz tog vladinog resora su saopštili da su prihodi budžeta u prvih 7 mjeseci iznosili 1,72 milijarde.

8,7% veći nego u istom periodu prethodne godine, dok je plan premašen 1,7%. Snažna naplata budžetskih prihoda nastavljena je i tokom jula, čime su dodatno potvrđeni pozitivni efekti, trendovi i stabilnost najznačajnijih izvora prihoda budžeta, poručili su iz ministarstva. Oni su dodali da je rast ostvaren kod svih ključnih poreskih kategorija, odnosno poreza na dohodak fizičkih lica, dobit pravnih lica i dodatu vrijednost, te akciza i doprinosa, koje su zajedno generisane preko 100 miliona euro dodatnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

0: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020234999.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Dan žalosti u našoj zemlji i danas. Skupština usvojila zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, uvažene dvije sugestije zajednice opština. Ministarstvo financija, deficit budžeta za prvih 7 mjeseci 143,8 miliona eura. Štrajk radnika željezničkog prevoza Crne Gore i obustava saobraćaja na sat. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajlo Nikolajević Šabunjin ubio Podgoričane Nemanju Kapora i Petra Globarevića i Danilov građanina Momira Radonjića. Tokom dana žalosti u skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti, podsjećaju iz vlade.
2: Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra 3. septembra 2026. godine. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjin osumnječen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju na području Herceg Novog. Bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike Regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter Vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, u koji su uvrštene dvije značajne sugestije zajednice opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja prihvatilo je sugestije zajednice opština Crne Gore, kojima je precizirana podjela nadležnosti u oblasti monitoringa, slivova vodozahvata, procjene rizika i sprovođenja mjera upravljanja rizicima. Na taj način izbrisana je prvobitno predložena obaveza pravnih lica registrovanih za vodosnabdijevanje, odnosno vodovodnih društava da vrše monitoring slivova vodozahvata i upravljaju rizicima u tim slivovima, navodi zajednica opština. U cilju usklađivanja sa Zakonom o vodama utvrđeno je da monitoring slivova vodozahvata od državnog značaja i upravljanje rizicima u tim slivovima budu u nadležnosti organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama.
1: Kada vodozahvat ima status vodnog dobra od lokalnog značaja, sprovođenje mjera upravljanja rizicima obezbeđivaće nadležni organ lokalne samouprave. Prihvaćena rješenja omogućavaju jasnu i primjenjivu podjelu odgovornosti između nadležnih državnih organa, organa lokalne samouprave i vodovodnih društava u skladu sa postojećim pravilima sistema Crne Gore, dodaje se. U obrazloženju predloga zajednice opština navedeno je da direktiva Europske unije o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku upotrebu, iako predviđa značajnu ulogu vodovodnih društava u praćenju stanja u ovoj oblasti, istovremeno ostavlja državama mogućnost da odgovornosti u procesu procjene rizika urede u skladu sa svojim pravnim okvirima. Uvažavajući značaj ovog zakona za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, zajednica opština je u veoma kratkom roku sprovela konsultacije sa svojim članicama i vodovodnim društvima, pripremila sugestije i dostavila ih Ministarstvu zdravlja. Prihvaćenim sugestijama ne utiče se na ispunjavanje zahtjeva utvrđenih direktivom Europske unije, već se obezbjeđuju jasnije nadležnosti u stvaranju uslova za efikasniju primjenu zakona u zaštitu kvaliteta vode namijenjene za ljudsku upotrebu, ističe zajednica opština.

0: Crna Gora je u prvih 7 mjeseci ostvarila budžetski deficit od 143,8 miliona eura, što predstavlja 1,7% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, pokazuje izvještaj Ministarstva financija, prenosi Mina Biznis. U odnosu na planirani manji je 97,8 miliona eura ili 40,5%. Istovremeno u posmatranom periodu ostvaren je suficit tekuće potrošnje od 25,4 miliona eura. Također u julu je ostvaren suficit tekuće potrošnje od 24,6 miliona, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta.
1: Iz tog vladinog resora su saopštili da su prihodi budžeta u prvih 7 mjeseci iznosili 1,72 milijarde, što je 20% procijenjenog BDP-a. Prihodi budžeta su 8,7% veći nego u istom periodu prethodne godine, dok je plan premašen 1,7%. Snažna naplata budžetskih prihoda nastavljena je i tokom jula, čime su dodatno potvrđeni pozitivni efekti, trendovi i stabilnost najznačajnijih izvora prihoda budžeta, poručili su iz ministarstva. Oni su dodali da je rast ostvaren kod svih ključnih poreskih kategorija, odnosno poreza na dohodak fizičkih lica, dobit pravnih lica i dodatu vrijednost, te akciza i doprinosa koje su zajedno generisane preko 100 miliona euro dodatnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

0: u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020234999.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo Dan žalosti u našoj zemlji i danas. Skupština usvojila zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, uvažene dvije sugestije zajednice opština. Ministarstvo financija deficit budžeta za prvih 7 mjeseci 143,8 miliona eura. Štrajk radnika željezničkog prevoza Crne Gore i obustava saobraćaja na sat. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajlo Nikolajević Šabunjin ubio Podgoričane Nemanju Kapora i Petra Globarevića i Danilovgrađanina Momira Radonjića. Tokom dana žalosti u skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti, podsjećaju iz vlade.
2: Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra 3. septembra 2026. godine. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjin osumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju na području Herceg Novog. Bile su angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike Regionalnog centra bezbjednosti Jug, posebne jedinice policije i specijalne jedinice policije. Angažovan je i helikopter Vojske Crne Gore za dislociranje pripadnika specijalne jedinice policije, kao i raspoloživa savremena tehnička oprema i drugi kapaciteti.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, u koji su uvrštene dvije značajne sugestije zajednice opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja prihvatilo je sugestije zajednice opština Crne Gore, kojima je precizirana podjela nadležnosti u oblasti monitoringa, slivova vodozahvata, procjene rizika i sprovođenja mjera upravljanja rizicima. Na taj način izbrisana je prvobitno predložena obaveza pravnih lica registrovanih za vodosnabdijevanje, odnosno vodovodnih društava da vrše monitoring slivova vodozahvata i upravljaju rizicima u tim slivovima, navodi zajednica opština. U cilju usklađivanja sa Zakonom o vodama utvrđeno je da monitoring slivova vodozahvata od državnog značaja i upravljanje rizicima u tim slivovima budu u nadležnosti organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama.
1: Kada vodozahvat ima status vodnog dobra od lokalnog značaja, sprovođenje mjera upravljanja rizicima obezbeđivaće nadležni organ lokalne samouprave. Prihvaćena rješenja omogućavaju jasnu i primjenjivu podjelu odgovornosti između nadležnih državnih organa, organa lokalne samouprave i vodovodnih društava u skladu sa postojećim pravilima sistema Crne Gore, dodaje se. U obrazloženju predloga zajednice opština navedeno je da direktiva Europske unije o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku upotrebu iako predviđa značajnu ulogu vodovodnih društava u praćenju stanja u ovoj oblasti, istovremeno ostavlja državama mogućnost da odgovornosti u procesu procjene rizika urede u skladu sa svojim pravnim okvirima. Uvažavajući značaj ovog zakona za ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, zajednica opština je u veoma kratkom roku sprovela konsultacije sa svojim članicama i vodovodnim društvima, pripremila sugestije i dostavila ih Ministarstvu zdravlja. Prihvaćenim sugestijama ne utiče se na ispunjavanje zahtjeva utvrđenih direktivom Europske unije, već se obezbjeđuju jasnije nadležnosti u stvaranju uslova za efikasniju primjenu zakona u zaštitu kvaliteta vode namijenjene za ljudsku upotrebu, ističe zajednica opština.

0: Crna Gora je u prvih 7 mjeseci ostvarila budžetski deficit od 143,8 miliona eura, što predstavlja 1,7% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, pokazuje izvještaj Ministarstva financija, prenosi Mina Biznis. U odnosu na planirani manji je 97,8 miliona eura ili 40,5%. Istovremeno u posmatranom periodu ostvaren je suficit tekuće potrošnje od 25,4 miliona eura. Također u julu je ostvaren suficit tekuće potrošnje od 24,6 miliona, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta.
1: Iz tog vladinog resora su saopštili da su prihodi budžeta u prvih 7 mjeseci iznosili 1,72 milijarde, što je 20% procijenjenog BDP-a. Prihodi budžeta su 8,7% veći nego u istom periodu prethodne godine, dok je plan premašen 1,7%. Snažna naplata budžetskih prihoda nastavljena je i tokom jula, čime su dodatno potvrđeni pozitivni efekti, trendovi i stabilnost najznačajnijih izvora prihoda budžeta, poručili su iz ministarstva. Oni su dodali da je rast ostvaren kod svih ključnih poreskih kategorija, odnosno poreza na dohodak fizičkih lica, dobit pravnih lica i dodatu vrijednost, te akciza i doprinosa koje su zajedno generisane preko 100 miliona euro dodatnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.